0: to byli kasete. A ja nisam imao kasete, ali moj, išteo sam kasete od mog prijatelja da kopiram. Znači ja sam trebao da kupim ove kasete gdje nema ništa i ja sam sad ovim 10 maraka kupio te kasete samo da bi imao muziku. Taj bilo ovo hip-hop i rap što sam htio, da bi mogao to da uzmem sa mnom u Ameriku.
1: A možda je ta kovanca od 10 maraka bila vrijednija od 10 maraka tada? Ali dobro, ali onda si već u dobrom smjeru išao, ako si slušao hip-hop i krenuo si u Ameriku. Mm-hmm. To je već moglo dati jedan dobar signal da ideš u nekom dobrom smjeru. Međutim, nisi postao hip-hoper, nego si u Americi počeo igrati fudbal, ili tako?
0: Ne, ja sam već igrao fudbal
1: u Njemačkoj.
0: U Njemačkoj. Aha. Pre škole, posle škole, da. Weekend. Moj tata je uvijek dosta igrao fudbala i kad je on bio klinac i naravno kad je ovdje bio isto u Njemačkoj. I da, cijelo vrijeme sam odigrao fudbal, naravno u Americi nivo je drukčije nego u Europi, jel
1: slabiji. Aha. Ti si to osjetio?
0: Da. Jel tamo kad ideš u park, ljudi ne igraju fudbal. Moraš da nađeš neki park gdje igraju fudbal i to je ono lijepo u Americi, a isto je i slično je u Njemačkoj, onda su 100 nacije na placu i svako nekako traži ne samo da igra fudbal, nego da nađe neku zuhause.
1: Dom.
0: I
1: da
0: dom
1: se lijepo osjeća.
0: Je uvijek, do tada za mene bio fudbalski teren. Jer nije bitno odakle si, nikoju kao jezik pričaš, nego bitno je da se zajedno igramo, tako. Da ova competition.
1: Rivalstvo.
0: Ja, rivalstvo, da. Ali ono prijateljstvo.
1: Pozitivno rivalstvo. A tebe u Americi, tako kad si igrao u parku fudbal, tebe neko primijetio?
0: Da, ja sam igrao dok sam bio jedno 14-15, uvijek na najnižoj nivou.
1: Aha.
0: Ja se šalim i kažem, to je uvijek taj nivo bio da trener je bio otac od najgorog igrača. Znaš ono?
1: da.
0: Inače
1: jeste,
0: manj
1: jeste.
0: Ne bi igrao.
1: Da, tako.
0: I u to vremena, kad sam bio 14, mi smo živjeli u Floridi i ja i moj otac smo otišli u park i tamo je bio jedan trener od mlade reprezentacije
1: Amerike
0: i došli smo u priču i i onda je on meni rekao, dođi na probu, da. Na mladu reprezentaciju.
1: Vidio je da igraš dobro ipak.
0: I da, to meni je bilo super. Ja volim to, samo mi kažeš šta dobar. Da radim. Nisam ja bio dobar.
1: Ma bio si dobar. Ako,
0: bio sam ako. Dobar, ali nisam bio nikad najbolji. Uh-huh. Ali
1: mi ipak pričamo o reprezentaciji jedne zemlje koja je puno puta veća i od Njemačke i od Jugoslavije. I od, znači, ti si bio jako dobar.
0: Da, ja sam se borio dobro i da, to je bio, dosta se mijenjalo u tom momentu, jer prije trener neki koji ništa ne zna, odjednom trener su profesionalci bili, oni znaju šta je strategija, ja sam do sada samo imao tehniku, samo ovako pas, ovako šut, ovako centriranje, ovako...
1: Jesi uvijek bio odbrana?
0: Ne, ja sam bio kao svaki profi, svi počinje da daju golove.
1: Aha, da.
0: I onda što vraćaju više nivo se vraćaju dok su golman.
1: da.
0: I poslije toga su na tribinama.
1: Da. Ja sam bio jako loš u fudbal, pa sam bio golman.
0: Ja sam onda defender bio u odbrani na kraju.
1: Je li u Americi?
0: Ja sam počeo isto tamo, ono, kao svako hoće da bude desetka, naravno, a ne možeš desetke na teretenu da miš. I igrao sam, onda u sredini i posle toga u odbrani. I u odbrani za mene najbolje bilo.
1: Da, to znamo
0: veliki,
1: svi.
0: Veliki, imam 1,90 nešto.
1: Ali znaš i da li je dobro davat golove?
0: Da, dao sam ikone.

0: Da.
1: Ova, i ti si igrao onda za američku reprezentaciju u 17, znači da, ispod 17 godina reprezentaciju.
2: Tako sam, mislim, jedno godinu i po dvije bio u tom programu.
1: Da.
2: Znači svaki dan trening i dobro, ima u ljetu pauza, ali opet sam trenirao. I onda, ne znam, kad 2005. tako nešto, bilo... svjetsko prvenstvo.
1: Ok, svjetsko, u 17 svjetsko
2: prvenstvo. U 17, da. I onda sam dobio mogućnost da dođem u Mainz.
1: Aha, sad dolazimo Frankfurt, opet u Njemačku. Zemlja koja te prvo zamolila da napustiš.
2: Ja.
1: Sada si dobio, znači, poziv od Mainza.
2: Da, imao bio jedan menedžer. Da. On je rekao, hoćeš igrati u Europi? Ja sam rekao, ba... naravno.
1: Ja, ja.
2: onda sam dobio tamo probe trening, probu, to je 2006. bila, tad je bilo ovdje svjetsko prvenstvo u Njemačkoj.
1: Da, da, da.
2: A to se sjećam i tad sam imao 17 godine i onda sam odlazio od roditelja, od univerziteta, od Amerike.
1: Oni su, da, ostali tamo.
2: Oni
1: da.
2: Su i dalje u Americi i ja sam se vratio u Njemačkoj, odradio trening, osim da mi meni dali ogovor.
1: Da.
2: I the rest is history.
1: da. Yeah. I tu trebaš reći, ma nisam ja neki igrač, eto, ali kao u Americi, yeah, ali dali su mi ugovor. I bio si u Mainzu, nakon Mainza, sa Klopom si bio u Mainzu, jel tako? Znači, legendarni trener Jürgen Klopp, koji te onda poveo sa sobom u Borussiju Dortmund. Kako je to bilo za tebe, čoveče? Ono, to je ići u Borussiju Dortmund. Ajde, taj prelaz možda u Evropu je jedna stvar, ali onda... trebaš da ideš u Dortmund, Borussiju Dortmund, jedan od najboljih klubova ikad u historiji fudbala. I dan danas je, mislim.
2: Da. A ja kad sam otišao u Borussiju Dortmund, oni su skoro ispali iz prve lige.
1: Znači, a mi smo, ispacio.
2: Ja, mi smo došli, also, mi došli su dosta igrači, trener Klopp.
1: Da.
2: Kad je Dortmund bilo na podu, oni su skoro ispali iz lige. Ali naravno je veliki stadion i velika istorija oko kluba. Tako.
1: Mene interesuje šta je u tvojoj glavi tada bilo. Ideš u Borussiju, nema veze gdje su na tabeli, ipak je, znaš sam, šta je Borussia Dortmund.
2: To,
1: kako je to za tebe bilo?
2: Malo kao i u filmu, jer ti prođeš kroz jedan tunel i lijevo i desno su ljudi koji tebe gledaju i svi kaže super, super, super.
1: Da.
2: I onda ima puno svjetla, jer odjednom je intervju, puno dobre želje, mislim, ako to je reč, ima oko toga.
1: Da.
2: Ja sam imao 19 godine.
1: Dobro.
2: I gledam lijevo i desno i mislim, ok.
1: Sve
2: ja sam
1: super,
2: tu,
1: da.
2: Oni i trener vjeruje u mene.
1: Da.
2: Znači, ja sad trebam nekako da nađem...
1: da se odužiš i
2: da se odužim.
1: Da vratiš Borussiju Dortmund tamo gdje je mjesto Borussiji.
2: Da, ali baš je novi moment. Jer, da, tu. I na kraju ide veoma brzo, jer onda su pripreme, onda treniraj. To mogu. I imao sam baš puno sreće u početak, ja mislim u prvih 4 utakmice, ja kao u odbrani, imao sam 3 golove.
1: Nije to sreća, to je tvoje znanje.
2: Posle toga nisam dao toliko, ali baš je bilo sve puno odjednom za par mjeseci i oko toga, da, malo sam se izgubio, bilo su pitanje oko, okay, koji auto hoćeš da voziš, ima i ti, trebaš da napraviš, da izabereš nešto. Čuo sam, ima jedan drugi igrač, ima Q7 od Audi, SUV i S5, isto Audi. Ja sam
1: dobro.
2: Pa, koliko to košta? I ono su rekli tu cijenu, ja sam rekao, to nije ni 10% od mog...
1: od plate honorara.
2: Da. I odjednom sam vidio da kako plata ide ovako, ti ne možeš da izdaješ te novce.
1: Da.
2: I u isto vremenu sam i za roditelju kupio stan tamo u New York, gdje su živjeli, znači tu sam nešto radio i tu i tu i tu. Ali nema osjećaj za ništa. Znači, ja sam bio kreten. Rekao na naš je, sve je novo, ima ovaj sportski uspeh.
1: Da.
2: De, ako njega imaš, sve drugo kao da fall in its place. Kako ti se to rekao?
1: Upada na svoje mjesto.
2: Da.
1: Tako je. Tako je.
2: Samo uradi ovu jednu stvar, da, i sve drugo će biti ok.
1: Da.
2: Naravno, što sam onda bio stari, ne sam razumio, ima jedna stvar, ima druga, da, stvar, ima i treća stvar. Mm-hmm. Ne možeš samo da jednu stvar radiš i sve bude u redu. Trebaš i na ovih drugih stvari da radiš.
1: E, ti spominjao novac, znači, mm-hmm, imaš, naravno, igraš za Borussiju Dortmund, igraš u Bundesligi, imaš jako puno novca. Ti si shvatio, nakon određenih i automobila i kuća i šta sve sada sebi kupio, da to nije nešto što te čini sretnim, samo novac. Jel tako?
2: Da, materijalna.
1: Materijalno,
2: svet, da. To. Kad sam bio 19,
1: da,
2: bio Dortmund, to bio milion, sam kupio, kao što sam rekao, auto, kuću, otišao na odmor u Dubaj.
1: Da, da.
2: I mislio sam, ajde, ja ću da živim sad na ovako način kao i drugi ljudi.
1: Da.
2: Ali
1: šta se desilo? Jel se desilo nešto gdje si ti rekao, meni se ovo više ne sviđa ovako, ili je to prirodno nekako?
2: Ne, to je kao prirodno, ono, isprobiraš.
1: Aha, tako.
2: I onda zasneš, ok.
1: Da, da.
2: Ali hoću sad sljedećih 10 godina da idem ovakvim putom,
1: uh-huh,
2: ili nije to moj put.
1: Da.
2: I onda 20, 21 godine, onda sam vidio, a nije to moj put. Isprobirao, dao sam, kao budala sam isprobirao. I onda sam saznao, nije to moj put. Ne trebam ja da budem neki tipični fudbaler, ja, stereotip, da, nego ajde da vidim koji je moj put.
1: Da.
2: Gde ja mislim to je 100%.
1: Šta si skontao?
2: Jednu stvar što sam skontao je ovaj materialismus, da trebam da imam taj auto ili te kuće ili te dresove ili šta ja znam.
1: Da.
2: Nije to za mene fun.
1: I da popijem gutljaj samo vode prije nego što počnemo da pričamo o vodi. Ti si došao tim tvojim putem upravo do vode. I to je zapravo, naši ljudi, vjerujem da tebe poznaju naravno kao fudbalera, jednog od najboljih fudbalera i reprezentacije Srbije poslije Borussije Dortmunda i sve. I naravno tako i treba da bude.
2: Mm-hmm.
1: Međutim, ono što ti radiš i sada, i što si počeo relativno davno da radiš, sa fudbalom nema više nikakve veze. Sa tom najbitnijom sporednom stvari. Mm-hmm. Ti sada radiš sa najbitnijom, glavnom stvari na svijetu, a to je voda. Mm. Ti si shvatio kroz tvoje istraživanje da je Afrika i zbog čega je siromašna i da zapravo svaki peti stanovnik ovog svijeta nema pristup vodi, normalan pristup, mm-hmm, vodi. Neki ljudi u Africi, u istočnoj Africi, jel tako,
2: mm-hmm,
1: idu po nekoliko kilometara samo u jednom smjeru,
2: mm-hmm,
1: da bi uzeli kanister dva vode, i to su uglavnom žene.
2: Mm-hmm.
1: Ti putevi su svakakvi, naravno, i onda si ti odlučio ovo ovako više ne može ili ne treba, ili, mm-hmm, ja ću učiniti nešto da barem olakšam, ako ne mogu možda riješiti čitav problem, naravno, nebitno, da barem olakšam i da poboljšam tu neke uslove. Šta si ti tu radio?
2: Pa ima neke dimenzije. Jedna je geografička.
1: Mm-hmm.
2: Naravno, ja sam odrastao sa očekivanje i od familije, od familije, ničevo je familije, da ako se angažiraš,
1: tako je,
2: negdje,
1: tako je,
2: onda trebaš sa familiju. Ili, mm-hmm, tamo gdje si se rodio. Ima druga opcija, je tamo gdje živiš. Znači, ja sam u Dortmund živio, da, radio, i tamo očekivaju ljudi, zato što ovdje živiš i radiš, trebaš ovdje da se angažiraš sa ljudi ovdje. I naravno, sve to je ok, ali ja mislim, za budućnost svijeta nije to jedini put.
1: Okay.
2: Nego treba još jedan treći put, jer jako nije odrastao tamo gdje sam odrastao, ili ne živi tamo da
0: è. Quasi tre mesi prima che sono venuto a filmare il film, perché ho pensato da anni, in verità, come fare un film, come